go we bidabo kutule ndagana je kutule alwalera eta je ya uleko kutule ndagana yo je kutuleko abadogomba wala mbo libyokola ngate bidabo mukisa na yo alwalera je ndagana leko je kutule leko je ya uleka mulinyali ya yeso oyo yeso

kofuna leka kujita mungaro leka famana wa mukama amanga katonda soku yamba yamu seda wa siri wa mjite yamu seda wa siri wa mkabirine oye ya yambe zekere oye ya nitinga zekere oye ya kurembele zekere akwate kubikarebio akwate